0: Sinkinapatso Gongkhamza, nga lechi zojo pa hira namjaye. Tata linje ne sengko chukbande na, Pyojo longchay nyamchay le kong kankwi longchay ta Pyojo bimzu kanki nyamnya si bi chang bi yang hi bi lingro lechi di. Lechi gomina nambachu, naa kyu rungpa sampa tuandro lo pa bi lingro mele xiawan bumzo ki lechi nipat zimbari. Terengi lechi na nambachu, naa kyu rungpa sampa tuandro lo pa bi lingro mele xiawan bumzo ki lechi sumbat zimbari.
1: Nashe pardo zo se nga ta ta le bo ma ya Pong shu jara bo zo se nga jub le ma ya A te zam du nga da ga ta le bo ma ya Ta mu ki bi ho ta ma shi ju ri ya Kar te ke ta wa hi le ri ya A te zam du nga da ga shu nu ni ya A shu ge ba ja li ni ju le bo ma ya dik pi bo ta la le le ma ya te ri lo bo mi ni bo la ya ta ma du bo nyu te pem de si ya ma si da gi ke sha che du so ya ge ko sho bo so da ta ta ri ya ge ka li na za le ti bo mi ya ga je ba bo so ji dong ko la ya shang nam re ja ru ja lo
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས